пове како ствар стои. Ху видам твој насмех и вен да ме наменја ни боли. Че виж да се сам филм изгоди, да сам ем поглед в очи. Лах спремени, кароменци мислеш ти. Сбрише пред